0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Marketing najboljeg radija.

operacijom Omega. Sultan Ahmed, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250.

marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bunetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Elvedin Mujagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je u gašenju požara na lokalitetu Crni vrh na Grmeću, gdje se vatrena stihija već nekoliko dana ne uspijeva staviti pod potpunu kontrolu, uprkos intenzivnom angažmanu vatrogasaca, šumskih radnika, brojnih dobrovoljaca. Angažman helikoptera odobren na zahtjev komandanta opštinskog štaba civilne zaštite Bosanski Petrovac Mahmuta Jukića. Logističku podršku akciji pruža opštinski štab civilne zaštite Bosanski Petrovac, dok podršku na terenu osiguravaju kantonalni štab civilne zaštite Unsko-sanskog kantona te Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Vi slušate

0: Da, poklon.
1: A kako izgleda Deda Mraz?
0: Fin.
1: Šta on to na sebi ima obučajeno?
0: Crvenu majicu i tajce. U crvenom odijelu.
1: Šta Deda Mraz donese djeci?
0: Poklone.
1: Da li ste vidjela Deda Mraza?
0: Da.
1: Kako izgleda?
0: Crveno odijelo, ima bijelu bradu. Deda Mraz je...
1: Obično Deda Mraz dođe sa jednom velikom vrećom. Što misliš, šta se nalazi u toj vreći?
0: Poklone. Deda Mraz je onaj čovjek koji djeci kad spavaju ispod jelke stavi poklon pa im onda donosi poklone.
1: Šta misliš, zašto djeca vole Deda Mraza?
0: Zato što njima daju poklone. To je onaj Deda Mraz. Deda Mraz, onaj koji ima one...
1: Misliš da ima kočiju i jelene?
0: Ha?
1: Ima li kočiju i jelene?
0: Mm-hmm,
1: i vreću s poklonima. Mm-hmm. I zašto djeca vole Deda Mraza?
0: Zato što im on daje poklone. On je obučen, ima kaš crni, on ima crvenu kapu, ima smeđe cipale, ima sve crveno odijelo.

Marketing najboljeg radija. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku večer. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19.

0: oktobra. First Minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Marketing.

0: počinješ.
1: Okano, moj ne bi bak opće.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi.
1: Eki tebe.
0: Što me bon, ne nazoveš, što se ne javiš.
1: Moj ne ba toga.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi.
1: Štipu me, majke.
0: Što me bon, ne nazoveš.
1: Jel to nemaš, boba?
0: Što se ne javiš.

0: Marketing najboljeg radija. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Marketing.

Vratimo sam kratko uz dvije zanimljivosti, poštovani slušalci. Sposobnost lijevo ruke ljudi da se vremeno koriste obje hemisfere mozga za rješavanje problema, dalje im prednost, a vožnju automobila pogotovo i pilotiranju borbenog aviona, saopćuje viši istraživač na katedri za hemiju i biotehnologiju Permanentskog nacionalnog istraživačkog politehničkog univerziteta i kandidat medicinskih nauka Valerij Litinov. Ljevoruki ljudi čine 10 pa i do 15% svjetske populacije ili pak otprilike 1 od 7 ili 8 osoba. Stručnjak je istakao da kontrolu ruku mozak ne organizuje direktno, već je to upravljanje unakrsno organizovano. Na primjer, kod većine dešnjaka, lijeva hemisfera odgovorna za govor, pisanje, čitanje i logičko razmišljanje je dominantna. Ljevoruki ljudi imaju fleksibilniju raspodjelu funkcija. Njihove centra za govor i vizualno prostorno percepciju mogu da kontrolišu obje hemisfere, što mozak čini simetričnijim i fleksibilnijim. Informacije se brže prenosi između hemisfera, što pomaže u istovremenoj obradi više stimulansa. Ovo daje ljevorukima prednost u zadacima koji zahtijevaju istovremenu analizu velikih količina informacija, kao što su igranje brzih kompjuterskih igara, vožnja u gustom saobraćaju ili pak pilotiranje borbenog aviona, rekao je Litvinov. Također je sugerisao da plastičnost mozga kod ljevoruke ljudi može smanjiti negativne posljedice moždanog udara, funkcije oštećenog govornog ili pak logističkog centra u jednoj hemisferi mogu preuzeti duplirane oblasti u drugoj. Među poznatim ličnostima koji su od ljevoruki su Leonardo da Vinci, dakle Nikola Tesla, Albert Einstein i bio je tu i Ludwig van Beethoven. Ovo su talasi najboljeg radija, tačno vrijeme 15 sati 43 minuta.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Batak s karabatkom, kilogram 3,95. Jadro napolitanke, 430 grama, 3,95. Perfex, toaletni papir, troslojni, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Batak s karabatkom, kilogram 3,95. Jadro napolitanke, 430 grama, 3,95. Perfekt, toaletni papir, troslojni, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

jezdina od pučinama tvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talas se odnose vijekove i na kraju puta

0: marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija.

0: od gašenja i zato sledite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 grama. Perutnina Ptuj Marku 95. Vaš Robot.
0: Marketing najboljeg radija.